Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutarluku apiutenqaqquvatlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.

quyanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaarlerput liquraallatnak

0: Sipinnertut siia amsertut makutta uumangutum tsahka juppinahkami piuknaurakaasamtni uittauhtsikinrituukutaugumma kipnirmim kanrearaktulhaa nukkarluku tuom tlutsali tsakimmana tsupshaa kusrukfakmaa imattumnassiini Unikkumme tsutsali kanrearaglutinga nasun nasufknatinsu taniinnermut nasu yugunaunatin qaisin qusqufi mayu qutsaanik tsuppaqanlu nasu yugunaunaku man nasu laasiqtaangartaqsluni peaqsluni tsuppaqan qusqufak tom tsutsali kayaangutannangartaqaata qani qanireyataagaqsluni ernermi Kallukkaukkutsali ja maklaarat pingaakam. Tuotin toi niitsi tushuan kaukkutsiu lääput unnigani. Piyogurlutasi pisuraja tushulreikut miksimtni kiimasupikseitlaasilreenga unasu ajaruk. Nant tsuit kappeera tushuattaun. Ajaa rokhwani. Attu kappeerluni angutnun tahits tushatni awani. Tuom tsu kawak. Kawaa mkpisun ritsutsutsali auhkuta illait magutmai yutatu larraita taukavankuta kawaa nakhturiak ngaramta illait ni am kawaa rakharlu taili ni pisung silalrikuta taima magutsutsahkatsali angutnun Tsahkat nemawatini illoni supingran. Tannigaululi nazaululi tsikitahkat. Lihtahkat. Nem illoni agnam tsahkai. Anguthuni agnauli tamam taulukahka kaputikai ukuusuta. Tamamta. Angut hunit kfknata sugu gakhka ulaga yaqshay kutika yuqulu tailak nam tais ignaput anga yuqul ignaru litit kharawli li maqaqluki uitat fknaki li maqaqluki pilaqum tayani qoni smkhnigatam yugnaqun kunang tamana umayoqluku li yut Siku pilar nehtut nam illoni huallukawaatini tsaksuhkuaalq. Upsuki sasku kaput keeku kuviat illahturuluki huallukaak minqiksuki nutaxluki. Angayat luvvaat massiinat lutamaakut salitumaa rutkait. Amska tsaagalahtut tsaakkat. Kuakin ajoin nirluni jaavut uksormun. Uksun ranslut sali tsahkat sali uptlhkak jaavut upnahkam tungiinun. Akka kiika uhkut viittas hun ritsinnu tsiul lääput. Kaja kauaksi tsipin nähty tsiukat mun naaren ketukaam. Tamkluwa takka America ila kanqhtut
1: doy ko khinga akunna nasum ritakh katapam kanrut klakka imu mi khinga anglisim mini ukatin upnakh kami anik tsakhu kukuyunga kan awai upnakh kak umiyo kdaqaqa Natsulatait ni mak. Toi natunaya kuvina ni immo. Ituk toi imkut yushat, katiksuitshat umiokshoaka. Kat nukungahtakan kaniksak. it could show

0: Çok mutlu günler. Çok sevmemiştim. Tauna takaa ja kimmäkenuku ansuki. Tu aisha immukudut. Kuen makasu. Pisa kudut. Tu okan kuskanat ammekudut. Heita kudukin tootin. Tamaa kutamai upin kami pilastut. Aukinga kwasangut sen kakwan kanrut kanika. Kina suim nakan miu kayuna ni taksuk ni lunis tohkan yui trasut raim. Sat tamaskon isuhtoi viitat kinaku. Tsak tsak tukulutin. Toi supinahen itkakaluta. Tamani su angiaput kanni lukisuk. Ikam katunayau taksuki toi su. Kuen mama toi kayang sukama pinnaukang akut isu kakunik peksuki bluakudutin plekan kakadusutin kayang uit. Taku akutakun akunik somkin isu kakadim aktau taukut braunan kayang ukudutin taukut aipaitwai maksakunik pilaski. Nyttään toi bluam plakam kukakadrasudun. Taukut braunat siuma naki niitä sui porraa kudutun. Toi siu taunakani imaksak bluan kpilik pen kankaruni. Ai, naak kuduki kajanguit. Ituk nasunas kutsik kuduki toi naak kuduki. Unglu suhaakaluta. Toisu naakkurupi toisuja kukchata anraksuni huatin. Itkak nakriukku natmun taimu patuskonta tootin kantuskoa. Nuna tarmi viitasimtni. Itkak nakriukku. Takiak viitkuk. Tkiit kaatahtut. Taukun kajangunik. Nasunas kutsik kutun. Toi tauna umiok taakaka. Tsiukse mktoh. Saakka ituk toi nasuja kutun kisruku. Tootin madis kuadlaska kingun nakakun. Nats mun ajaa kakuruni. Tsasukuruni. Angusak tsahtukuruni.
1: Inhtiga pakatwawati kun illini snigkwatlukkwa toi pihunga kama matnillini pinnauranga ka kinam toi kuvia kuni takmatagayakwamutang tangatikuk. Lihuat haksailinguk kuskukwagumun. Tois naskigulsoa. Junau khachannigit nunni ni naugara qata totn toy pilasinillerit amskatagartut nunat chorni pitsigriagat nalunnailku tatkhommakut huankutasu pilleqfknaki ahkutsiullam taatullhit nalufknaakku atullalhit Atta teka huni tsukni kuni kajaga ruhunga kuni kujanak sassam. Tuom tlutsali una. Akka mikille ngulo. Una huakka paivaht sukka ukut makut inuugot. Tsuna huomma taunal kutuht husinil rayu.

0: muka tu yang kaya sesa pihun aku dengan kaispet.
1: Kaya gaul kahtang kahtok?
0: Oh, ya kaya gaul Raymond kita kah. Wah, good morning, Tosu. Good morning. Tosu.
2: Ya, good morning.
0: Good morning, Annan.
2: Ya, maafin kami senam kalah tu. Aku mungkin kam piwa kaftik. Ni tu ni makani ku. Tangwa kasm manis nak miuni imak pin nuni ni. Aku tak nak kistik biasuik magutilat. Kami kuit unat dia gay. Iguit luksuki, makcik luki, meskweta sunutan. Ini sulutin sakun, kami kuit sutama kucilat, kamu nikuluk suki, ksuki. Meskwesa luki nutan, nangut kini luki. Kami nyang kromung saksak sainakun. Tama ku tuan raksu ki kilu, kilu itu magu tak kakak nagi, ingu itu. Maita ki nuksur luk magu tilu psu wapuksu. Sakwala emak nagakamu, waka saksikut. Wasu magu tnuk ilakot. Ikhtlang luki maa kiasamun ilaksu ki. Jordan Pisknata Pinak Sakukun Pankuta Nhait Ungu Walrit Tuntumsu Nri Sakt Knaginunam Kaingani Makhlainar Munkingan Perksuki Aruskatoni Kitsimalutin Pitksuki Uksausunrit Domsiakulvit Pikunukki anrutaya gait, it gaitu asakarluki, akkasi tsikakaluki, salisakun knirluki, ukum gilakarlutu toi nraksutu. Tattamaskon kiskit perluku, toten ajuksut aukut, makuttoam kajangun kiitämu, kajangu suhkaalutun, tälikin ikäliutin saakun kalvoitiluki. Nyt taasu, tästä kynäki, niin se, että nyt taan sakut mun yksiluki, ukirlukisu, takkirlukisu. Uksiumainen ranitsoi, nraksiluki tämä, kun kajangu. Azvungata tomtsu ksit saliknik suuduki peaksutin fiisiraritsum sitamani tishtik pealuki toi pinnaukai makutsuskin näit suunaki piluvuksuki takut sitamakut asukuksilrit röpriklap Rappelpult saksuki. Tuoitet tamaskon murist pääskuit. Tynkyksymäkut inrit saksuunaunaki. Huait fissatsu. Ajaga langama akulmum. Inhkroksoo. Huait saksuunaki. Billas kluki avun kwa elksi mutunam jordan pishukkiina. Toa kstait magu tsaksunaku igas takansu natramun. Toa sti ukraluk tova tillaaku. Pishtikkiit kamtki magu tumta pinnistautkait. Uki toi avunk.
0: Good morning. Good morning, Annan. Kuya nakfakaya gawalit.
2: Okay, ni taksir amkin. Me kuya nakfakaya.
0: Ya, kuya nakfa.